Zlatar 979. I možete možete slušati lepo radio. Radio Zlatar je najbolji na celom svijetu. Slušajte ga kad god hoćete. Vidite, ako nemate radio, stavite ga nekud drugdje, ili na televizor, ili na kompjuter, ili na mobitel. Radio Zlatar 979.

Dobro jutro, dragi slušatelji. Dobro nam došli u još jedne jutrenjičke muljice na valovima malog zlatnog radija. Nadam se da ste se probudili dobro raspoloženi, a ako možda još niste potpuno razbudili, nema brige. Tu smo mi, da uz dobru glazbu, malo razgovora i puno pozitive, zajedno ljepšamo početak dana.

6:27, dobro jutro još želim svima. Peva Iva Santa od leda koja bi svima nama trebala. 20 stupnjeva trenutačno sada mjerimo vani. Najveća temperatura danas će biti 35-36 maksimum.

2021. maksimalna temperatura bila 36, dok je minimalna bila 2007. 12 stupnjeva.

ovome kako vidim, kiša bi trebala neka biti u srijedu i to baš evo prvim danom srpnja. Tamo negdje od 5 sati oko 8 bi trebala biti kišica neka i zahladiti se malo, mislim osvježiti na nekih 19-17 stupnjeva.

A meteorolozi najavljuju vrhunac toplinskog vala u unutrašnjosti Hrvatske. Temperature će se penjati i do 37, a ponegdje na obali čak i do 38. Sjećam se da je prošle godine bio najveći rekord 40,5 stupnjeva. A trebamo biti oprezni ovih dana, ako ne morate izbjegavajte boravak na suncu u najtopljenjem dijelu dana, bite dovoljno tekućeni, potražite hlad neki gdje god možete. Posle pazite na starije osobe, malu djecu i naravno vaše kućne ljubimce.

Ako ste na godišnjem odmoru, najbolje je more ili hladovina, a ako ste još na poslu, onda barem neka uz vas svira dobra glazba.

I danas smo već u 29. danu lipnja, još dva dana pa do prvoga, već smo polovicu godine prošli. A prema našem kalendaru na današnji dan slave imendan Petar, Pavao i Krešimir. Pa vam želim također sve najbolje, a što njihova imena znače zapravo. Petar, ime grčkog porijekla izvedeno od riječi Petros i znači kamen, stjena, pa je značenje imena odlučan i postojan kao stjena. Pavao dolazi od latinski Paulus, on je više primamljiv, aktivan, vedar, atraktivan i opušten.

6:43, dobro jutro još jednom želim svima. Nisam pročitao obavijesti za promet u zonama radova i privremene regulacije prometa, vozit će se usporeno u kolonama i uz kraće zastoje, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunele Učka. A na više dionica Ličke, DC1 i Jadranske magistrale vozi se uz privremenu regulaciju prometa te se čekaju povremene smetnje. Kolona na prilazu zoni radova na autocesti A4 između čvora Popovec i čvora Sesvete u smjeru Zagreba, duga je 2 km, vozi se jednim trakom uz ograničenje od 40. Također je povećanje gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane.

Što se tiče jedne zanimljivosti na otoku Pagu, u mjesto Lun nalazi se pravi prirodni fenomen maslinici u kojima raste čak oko 80.000 stabala divlje masline. A neka od njih su stara više od 2000 godina. Zamislite, evo, stabla rasla još dok se gradio Rimski koloseum i preživjela su sva stoljeća pa sve do danas. A kad čovjek stane pokret takvog stabla, nekako shvati koliko je priroda moćna i koliko toga može ispričati bez jedne riječi. Zato ako vas put jednog dana odvede na Pag, svakako vrijedi prošetati tim maslenicima. To nije samo šetnja, nego i mali povratak u povijest. Pag, masline, more i hladovina. Ti si moja ljubav, ti si... Da.

Još jedna zdravstvena zanimljivost. Od 1. srpnja u Hrvatskoj se više neće koristiti one stare plombe koje mnogi još uvijek zovu crne plombe. Umjesto njih koristit će se moderni materijali, odnosno bijeli isponi, a sve je to dio usklađivanja s europskim pravilima. Znači, mnogi biti zadovoljni kad već morate kod zubara, barem će osmijeh na kraju izgledati malo ljepše.

Kad smo već i kod zubara, mnogi ni ne znaju što sve imaju pravo preko HZZO-a. Primjerice, redovito čišćenje zubnog kamenca, liječenje parodontoze, vađenje zuba i još niz drugih zahvata pokriva zdravstveno osiguranje, ako vaš stomatolog ima ugovor s HZZO-om.

Neka bude ovo mali podsjetnik svima nama da ne čekamo baš i onu poznatu rečenicu idem zubaru te kad više ne mogu zdržati. Puno je lakše i bezbolnije otići na pregled na vrijeme nego kasnije i rješavati veće probleme.

7 je sati i 1 minuta. Dobro jutro još želim svima. Polako prevodimo kraje današnje jutarnje čkamuljice. A za kraj uvijek volim neku misao ostaviti, pa kaže: sve što vam se događa, refleksija je onoga što mislite o sebi. A ako vjerujemo u sebe, lakše ćemo se odvažiti na nove izazove, lakše ćemo ustati nakon neuspjeha i više ćemo nekako primjećivati ono dobro oko sebe. A s druge strane, ako stalno mislimo da nešto ne možemo, da nismo dovoljno dobri ili da nam ništa neće uspjeti, često upravo tako i doživljavamo svijet. Bez zvijezda.

U 7.55, što se našeg programa tiče, imamo policijsko izvješće, opet se čujemo u 8 sati na svoj štarnici, 8.30 radio oglasnik, 9 sati vijesti i 10 sati se slušamo na hitu dana, a tema nam je romantični ponedjeljak. Ostanite dalje uz naš program, da je 107.9 i dalje vas očekuje odlična glazba i dobro društvo.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije Moto Quad Linhai 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Tegips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sikač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 490 eura, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od

0: 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida. U akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan optike Podvorec.
1: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno? Svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan. I to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469 920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće Bamt Mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Vivax Ledomat samo 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kuće Kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan, optike Podvorec.

Kamen se moje kosti i krv je moja, co ovo more, taj guća i vina i ljudi prosti, brišu mi tuge i ove bore. Masina ova, srce je moje, a jeca i klapa, uzdah je duše, i nema meni do bile boje, i da se svjetovi

0: 7 i 56 već, vrijeme je kao i svakog jutra u 7.55, od ponedjeljka do petka policijsko izvješće. Sa nama je danas Zoran Lončar. Dobro jutro, Zorane.
1: Dobro jutro, Martine, ja vama želim, a dobro jutro želim i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Slušamo vas.
1: Pa evo ga, tijekom proteklog vikenda bilo je dosta događaja, nažalost i onih s najtežim posljedicama, ali evo prvo možemo reći kako smo tijekom proteklog vikenda po pitanju kriminaliteta evidentirali jedno kazneno djelo teške krađe, jedno kazneno djelo računalne prijevare. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 7 prometnih nesreća. 3 prometne nesreće bile su s materijalnom štetom i dogodile su se u Konjšćini uslijed oduzimanja prednosti prolaska, te u Tuherskim Toplicama i Donjoj Stubici zbog nepropisne vožnje unatrag. Moramo reći kako je vozač koji je skrivio prometnu nesreću u Tuherskim Toplicama bio pod utjecajem alkohola od 1,60 promila, te mu je određeno zadržavanje u prostorijama policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, odnosno alkohola. U Velikom Komoru je uslijed nedržanja vozila uz desni rub kolnika došlo do sudara osobnog i teretnog vozila, kom prilikom jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede. Na autocesti A2 kod Ciglenice Zagorske došlo je do prometne nesreće uslijed nedržanja potrebitog razmaka između vozila, u kojoj je jedna osoba zadobila također lakše tjelesne ozljede. Teške tjelesne ozljede zadobio je vozač koji je uslijed neprilagođene brzine sletio vozilom van kolnika u Galovcu Začetskom, a vozilo se tom prilikom zapalilo. U polju Krapinskom, uslijed neprilagođene brzine, došlo je do naleta osobnog automobila na pješaka, a pješak je od zadobivenih ozljeda smrtno stradao. Od počinjenih prekršaja tijekom vikenda za izdvojiti su jedan prekršaj držanja životinje bez nadzora i jedan prekršaj zakona u šumama. Od ostalih događaja možemo spomenuti manji požar na dvorištu poduzeća u Mokricama do kojeg je došlo uslijed samozapaljenja otpada. Moramo izdvojiti jedan događaj na cesti gdje je vozač traktora za sada uslijed neutvrđenih razloga upravljajući neregistriranim i neosiguranim poljoprivrednim traktorom sletio van kolnika i prilikom prevrtanja smrtno stradao, a uzrok smrti utvrdit će se obdukcijom. A tijekom pojačanog nadzora prometa ovog vikenda na području naše policijske uprave utvrđeno je ukupno 212 prometnih prekršaja i to 8 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 116 prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 43 prekršaja nekorištenje sigurnosnih pojaseva u vozilima, 8 prekršaja nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje i 37 ostalih prekršaja u prometu. Najveća očitana koncentracija alkohola u organizmu kod vozača utvrđena je prilikom nadzora prometa u Oroslavju, gdje je vozač osobnim automobilom upravljao pod utjecajem alkohola od 2,88 promila, zbog čega mu je određeno zadržavanje u prostorijama policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, odnosno alkohola. A najveća nepropisna brzina kretanja vozila utvrđena je u Šimuncima, gdje je službenim vozilom presretačem utvrđeno kako je državljanin Slovenije upravljao triciklom brzinom od 117 km na sat na mjestu gdje je brzina prometnim znakom ograničena na 50 km na sat. A što se pak prometa jutros tiče, evo jutros je prometa prometnicama u našoj županiji slabijeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su suhi, a vozačima prije svega savjetujemo pažljivu vožnju, da svakako poštuje ograničenja brzine kretanja vozila, da nikako ne upravlja u vozilima pod utjecajem alkohola, ali isto tako i da poštuje sve ostale prometne propise. Evo Martine, za ovaj ponedjeljak toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Evo, zahvaljujem se, da, uvijek je nešto i loše vijesti, ali evo, moramo pripaziti i na sebe i na ostale. Želim vama lijepi pozdrav i policiji hvala na izdvojenom vremenu.
1: Hvala, najljepše, lijep pozdrav, do sutra, do slušanja.
0: Pozdrav.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica. Svaštarnica.

I da, vrijeme nam je za svaštandicu. Čuli smo ovo policijsko izvješće i još jednom podsjetnik na sigurnost u prometu. Zato budimo odgovorni i pazimo na sebe, svoje suputnike, sve ostale sudionike u prometu. Jer tih nekoliko minuta, ako žurimo, koje možda mislite uštedjeti zbog žurbe, gotovo nikad ne znači ništa. A prebrza vožnja i neoprezna mogu samo donijeti teške posljedice.

Vani mjerimo 26. Što se tiče prometa, imamo nekih događaja, kolona na prilazu zoni radova na autocesti A4 između čvora Popovec i čvora Zagreb. Istok u smjeru Zagreba je duga oko 4 km, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje od 40. Dalje povećanje gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca te između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane. Također povećana gustoća prometa na autocesti A1 između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika.

A što se tiče obavijesti za zamjeni vodomjera, Zagorski vodovod d.o. Zabok obavještava korisnike vodnih usluga da će u razdoblju od 20. srpnja do 31. srpnja godine na području općine Marija Bistrice, Hum, Bistrički, Podgrađe, Poljanica, Bistrička i Tugonica da neće biti vode.

Čitam ovdje člankove, nešto zanimljivosti iz svijeta znanosti. Znanstvenici su tijekom ekspedicije u zabačenom planinskom području Angole otkrili desetke novih i rijetkih vrsta. A među najzanimljivijima su pauk koji pod ultraljubičastim svjetlom svijetli plavom bojom, te oklopni cvrčak koji se od grabežljivaca brani prskanjem vlastite krvi. Istraživači kažu da je riječ o području koje je desetljećima bilo slabo istraženo, a nova otkrića pokazuju koliko priroda još uvijek skriva nepoznatih vrsta i koliko je važno čuvati njihova staništa. Zanimljive nove vrste danas, opet svakodnevno nam dolaze neka nove životinje, nove vrste. Pošto nam se i takva vremena mijenjaju, pa su i vrućija vremena, pa uvijek nešto novo dođe što se tiče a i biljaka, a i voća, a i tako i životinja.

A što se tiče zagrebačkog planinarenja, jeste li znali da je jedan od naših najvećih književnika, Avguš Enola, bio i veliki zaljubljenik u planine? Često je obilazio Medvednicu, a njegova ljubav prema prirodi pomogla je popularizaciji planinarenja među Zagrepčanima. U isto vrijeme je poznati urbanist Milan Lenuci, kojeg najviše pamtimo po Lenucijevoj potkovi, projektira je prve planinarske objekte na Medvednici. Među njima vidikovce, piramide i odmorišta. Tako su upravo književnik i arhitekt svaki na svoj način ostavili trajan trag u povijesti zagrebačkog planinarenja. Vidikovce, piramide i odmorišta. Tako su upravo književnik i arhitekt svaki na svoj način ostavili trajan trag u povijesti zagrebačkog planinarenja.

A pošto smo sada već u 2026 godini, opet i nekakvi člankovi izlaze van što se tiče umjetne inteligencije, a sve više ljudi svakodnevno razgovara s umjetnom inteligencijom, no stručnjaci upozoravaju da pritom ne treba zaboraviti jednu važnu stvar, da AI chatbotovi nisu naši prijatelji. A na to nas je upozorila gospođa Whittaker, direktorica aplikacije Signal, istaknuši da umjetna inteligencija nije svjesno biće niti osoba koje treba povjeravati privatne podatke ili donositi važne životne odluke umjesto nas. Posebno upozorava na razvoj takozvanih AI agenata, sustava koji mogu pristupati porukama, kalendarima i drugim osobnim podacima kako bi objavili zadatke za korisnika. Smatra da takvi sustavi mogu predstavljati rizik za privatnost ako se koriste bez opreza. A stručnjaci zato savjetuju da umjetnu inteligenciju koristimo ipak kao koristan alat, ali uvijek uz dozu kritičnog razmišljanja i brige o vlastitim podacima. Dakle, budite oprezni, ne šaljite baš sve svoje podatke i privatne podatke, nego pitajte ono tipa što bi danas kuhali i takve stvari.

0: A zatvorit ćemo lagano i ovu sva štarnicu. U 10 sati se slušamo opet uz romantični ponedjeljak na hitu dana. A i to bi bilo danas onda sve. Nadamo se da ste čuli nešto zanimljivo, korisno i možda nešto novo i naučili što se tiče i umjetnih inteligencija i današnjih koje kakvih vrsti životinja. Ostanite dalje uz nas 97,9 MHz.
1: Sva štarnica. Sva štarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu sva štarnicu. Od jutra sva štarnica.

0: Akcija robne kuće Bamtiz Mača donosi Klima Vivax 3,5 kW 338 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 za 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
1: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: ktorá.
1: Kažu da ljubav ide kroz želodac, a mi kažemo vrijeme je za gablice. Evo što nam danas restoran Purga nudi. Pečeni svinjski vrat, umak od pečenja, restani krumpir, salata, tjestenina u umaku od rajčice s tunom, salata i mađarski kulaš. Sada reći, nema nigde takve... Restoran Purga 296196, dakle pečeni svinjski vrat, tjestenina u umaku od rajčice i mađarski gulaš.

0: Radio Oglasnik.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje. Rok za prijavu je 4. srpnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Vivax Ledomat samo 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
4: Očna optika Cviker.
5: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
4: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
5: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
4: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
5: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
4: Očna optika Cviker.
5: Jer sve više je previše.
6: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućne tekstile. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

dušo moja, kao nekada. Dok smo se ljubili, dok smo samo htjeli ono nešto na obali. Da pobjedimo nekad strah, da se ponekad samo i sretemo uz šapat valova, gdje nekad ni riječi nisu potrebne, samo dodir.

0: marketing radija Zlatar.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Bump mače akcije Moto Quadlin HI 650 samo 7999 eura, kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura, 3 tonska prikolica 6499 eura, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Tegivs ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT mače.

0: Dobar dan, vrijeme je za prve vijesti. Održavaju se završne svečanosti u zagorskim srednjim školama. Svečana dodjela se dožbi pohvalnice i nagrada učenicima Šudiga Zabok koji su završili srednjoškolsko obrazovanje, održana je u petak. Škola ove godine ispratila 95 maturantice i maturanata, među njima se svojim izvrsnim uspjehom posebno istaknula Nela Krznar, koja je sve 4 godine završila s prosjekom 5.0. Kao i prethodnih godina, Krapinsko-zagorska županija nagrađuje svoje super odlikaše, pa je priznanje za izniman trud, predanost i ostvarene rezultate Neli uručila zamjenica župana Jasna Petek. Čestitke su uputila i ravnateljica Šudiga Božica Šarić te gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek. Završne svečanosti danas su na rasporedu u srednjim školama Pregrada i Zlatar. Dvijema završnim radionicama na otvorenom koncept nastavne godine uspješno je završen projekt osnovne škole Ante Kovačića Zlatar Drone for Edu, koji je s 2.500 eura financiralo Ministarstvo znanosti. Cilj je bio upoznati učenike izvan nastavne informatičke grupe sa osnovama tehnologije bespilotnih letjelica, njihovom primjenom u obrazovanju, znanosti i svakodnevnom životu. Projekt je osmišljen kao edukativni program koji je kroz 6 trosatnih radionica uključio teorijsku nastavu i niz praktičnih aktivnosti u kojima su učenici stekli osnovna znanja o povijesti, konstrukciji i upravljanju dronovima. Svi učenici dobili su diplome za uspješno završenu edukaciju. Teorijski i praktični dio edukacije proveo je Lovro Posadić, asistent na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Radio Marija Bistrica objavio natječaj za 28. recital Josipo Zimec. Sudjelovati mogu autori s najviše 5 neobjavljenih pjesama duhovno-refleksivne tematike na kajkavskom narječju, standardu ili čakavskom. Radovi se šalju u 5 istovjetnih primjeraka označeni istom šifrom uz podatke o autoru popratnoj omotnici. Radovi treba slati u elektronskom obliku na CD-u, DVD-u, USB stiku ili mailom na rmb@rmb.hr. Neuspjeliji radovi koji će zabrati stručni sud bit će javno izvedeni na završnoj svečanosti recitala 24. listopada. Natječaj je otvoren do 31. kolovoza, a rezultati će biti poznati početkom listopada. Na Bedekovčanskim jezerima jučer je održan 22. zagorski trijatlon u organizaciji Trijatlon kluba Rudolf Perešin Gornja Stubica. Utrka se bodovala kao drugo kolo Hrvatske trijatlon lige. Nastupilo je 300 trijatlonke i trijatlonaca po izuzetno teškom i vrućem vremenu. U glavnoj utrci super sprinte trijatlona pobjedio je Borna Matuzalem iz trijatlon kluba Trimax. Drugi je bio Patrik Dinjar iz Perešina, treći Matko Sarić iz Trimaxa. Kod žena je pobjedila Nika Rimaj iz triatlon kluba Petar Zrinski, druga bila Aurora Valničić iz Rivala i treća Tinkara Prelesnik iz Slovenije. Patrik Dinjar bio je najbolji junior utrke, kod kadeta pobjedio je Petar Pavlović, a kod kadetkinja Eva Trbović iz triatlon kluba Maksimir.
1: Vremenska prognoza.
0: A i danas u većini predjela sunčano je, vrlo vruće, slab vjetar, najviša temperatura danas oko 36 najavljeno je. Inače, Državni hidrometeorološki zavod je crvenu oznaku meteo alarma za vrlo veliku opasnost od toplinskih valova istaknuo za gotovo cijelu Hrvatsku, a završetak toplinskog vala meteorolozi najavljuju u srijedu. Pa se evo svi tome nadamo, jer je danas već jako vruće. Evo u 9 sati u Zlataru mjerimo 27 stupnjeva. Bile su to prve vijesti koje je tonski realizirao Martin Korade, pročitala Mirjana Bukal.

3 sata dnevno, 97,9 MHz. Thank you.

Akcija robne kuće Bamti iz Mača donosi Klima Vivax 3,5 kW 338 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 za 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.

0: Romantični ponedjeljak.
1: Točno je 10 sati i vrijeme je za naš glazbeni dvoboj. Romantični ponedjeljak donosi tri velike ljubavna hita, a vi odlučujete koji će danas zasjati na prvom mjestu. Tri pjesme, tri priče, tri različite emocije. Vi ste danas glavni glazbeni urednici i glasajte i recite nam koja vas pjesma najviše dira. A na listi imamo pod 1 Crvena jabuka, Nek te on ljubi, pa zatim 2 Oliver Dragojević i Giboni, U ljubav vjere nemam i zadnje Letu štuke, Mjesto za dvoje. A slušamo već u nastavku Crvena jabuka.

Oliver Dragojević i Džiboni u ljubav vjere nemam, možda sam prije krivo izgovorio Džibonija, ali to me tako kad ste mladi i zaljubljeni na romantični ponedjeljak, a sljedeći ide letu štuke, mjesto za dvoje.

telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885 i WhatsApp 091-554-5573. Crvena jabuka, nek te on ljubi, pod jedan, pod dva, Oliver Dragojević, u ljubav vjere nemam i zadnje leto štuke, mjesto za dvoje. Te on ljubi, pod jedan, pod dva, Oliver Dragojević, u ljubav vjere nemam i zadnje leto štuke, mjesto za dvoje.

0: tražili i cijelu obitelj Brčić lijepo pozdravljam. Pjesmu Geni kameni i Marinu od Prljavcov. I imate onu Marinu, Marina, Marina, onu veselu.
1: Starija je ona Marina.
0: Može?
1: Može, može.
0: Hvala lijepa i lijep pozdrav.
1: Hvala, pozdrav.
0: Bok.
1: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
1: Izvolite.
2: Ja bih glasala isto za drugi prijedlog.
1: Može.
2: A pjesma bi bila Zelena trava doma mog.
1: Zelena trava, može doma mog.
2: I ako ćete moći, još to mi neka bude za unuka, možda će se prije vratiti iz Njemačke, a za mene Nisam ti se nadao od Lea, ako može.
1: Može, naravno da može.
2: Hvala lijepa.
1: Hvala vama.
2: Ugodan ostatak dana vam želim. Ajde.
1: Hvala bo, također, bo. Pozdrav. I da te on umjesto mene probudi i zagrli nekde. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan i vama, Martine.
1: Izvolite.
3: Ja bi isto za drugoga, makar nisam čula niti jednoga.
1: Dobro,
3: dobro. Ja bi te neke prosila, ako imaš.
1: Može, može.
3: Katarina Đurica.
1: Đurica.
3: Katarina Đurica, pjesmu pod jasminom.
1: Sad mi se tu opet niš ne kaže.
3: Kako nemate?
1: A ako je sigurno svirala, onda moramo imati, ako ste čuli. Već
3: čula
1: tu kod nas.
3: Čula sam sela na televizije.
1: Aha. Kak se zove pjesma, da ponovite opet ime?
3: Pod jasminom. Katarina Đurica pod jasminom.
1: Za sad ju ne vidim tu. Za sad ju nemam. Ali možete neku drugu, pa ako je... Tak sam...
3: Onda daj onu od Dženke. Ispod Bagremovih grana.
1: E, može, tu bomo cvirali.
3: Kad nemate to.
1: Budem ja nju poslije tražio, tak sam i zadnji put ste mi isto rekli, pa sam ipak našao onu... Kaj ste rekli, Pa možda i danas najdem, pa ovoga...
3: A baš je prav lijepo to pesma.
1: Ja sam potrudil da najdem, pa evo.
3: Dobro.
1: A za sad bomo ovo, može.
3: Ajde, budi mi lijepo pozdravljen.
1: I vi isto, također.
3: I ne budi zaljubljen.
1: Ja moram biti malo, slobodno.
3: Ne smiješ biti, drugo ću poskvari pesme.
1: Ma. Brzo se mi zaljubimo i odljubimo, to vam tak ide.
3: To ti se ja šalim.
1: Ma dobro je sve pet.
3: Ajde.
1: Ajde, lijepi pozdrav želim.
3: Pozdrav
1: ti. Pozdrav, Čenja. Alo, dobar dan.
4: Dobar dan, gospodin Martin.
1: Slušam.
4: Ja bi svojoj dragoj čerci Marini Brčić čestital današnji 50. rođendan i svako dobro, najviše zdravlje od srce želi tata, sestre i brat. A poklonili bio i pjesme Crvene ruže od Benca, Ivana Benca i Život si moj.
1: Evo, zapisano.
4: Pozdravljam sve koji mene pozdravljaju i lijepi pozdrav tebi.
1: Hvala također, lijepi pozdrav. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan i vama. Ja bih glasala za drugi također.
1: Može.
5: A želja mi je bila jedan katamaran.
1: Katamaran, može.
5: Eto, lijep pozdrav. I nešto zahvaljenja nam od nekud malo pošaljice. To bi bilo bolje od svih želja.
1: Je, može, naravno. Hvala lijepa, pozdrav. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Izvolite.
6: Može za drugi.
1: Može.
6: Drugi. Imam čestitku. Ja bi svom unuku Petru Hudoletnjak iz Križevaca čestitao sretan današnji imenom, puno zdravlja i sreće želim u njegova baka Ivanka iz Grtaca. A pjesma bila jedna imendaska i sretno ti bila ako može.
1: Može, naravno.
6: Ajde, lijepi vam pozdrav i ugodan dan.
1: Hvala također, pozdrav. Halo, dobar.

0: Kaže WhatsApp glas za drugi i pjesma Novo od Rozge, to ću vidjeti, mislim da neka imam tu. Ako ne, Vigor može i Marija, ima Deus Band također.
1: Svoju djecu sam sanjao,
0: još jedan glas za drugi, glazbena želja Gale Lutalica, može.
1: A u ljubav vjere ne.
0: Za drugi još jedan Nidrvo Javora.

0: Vani 31, pa uopće nije ni toliko vruće. Pošto sam ja zaljubljen, pa ove vrućine mi baš nisu toliko jake kao ove ljubavne vrućine.
1: Straha nek počne, ja nikuda ne putujem.
0: A nemamo više poziva, 10:22, 10:30, Radio Burza, a naši dana će svirati dalje u nastavku zajedno sa vašim glazbenim željama. A svira Džiboni i Dragojević u Ljubav, vjere nemam.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Deset i 30, prva Radio Burza danas. Idemo malo tržit, kupovat, prodavat telefonom 060565565 i SMS-om 666705. RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju OIB.

0: Što se tiče oglasa za zapošljavanje kaznionica u Lepoglavi, ima objavljen javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4.7. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042-700-835. A imamo i poziv da čujemo oglas. Alo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, su mali oglasi.
0: Je, izvolite.
1: Prodajem odojke za dohranu starosti 6 tjedana, kuhalnik za žitro sa elektromotorom i traktorski vimičar. Na broj mobitela 099-800-5063. 099-800-5063. Odojci za dohranu, traktorski vimičar i kuhalnik za žito. Hvala lijepa.
0: Hvala lijepa, pozdrav.

Čuli smo jedan oglas, a čut ćemo i nešto što se prometa tiče. Prometna nesreća na DC2, DC43 u Đurđevcu, vozi se jednim trakom. Prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Zagreb Istok i čvora Jakuševac u smjeru Bregane, vozi se uz ograničenje brzine od 80. Kolona je 2 km. Povećanje gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane. Također povećanje gustoće i na autocesti A1 između čvora Lučko i čvora Karlovac u oba smjera. Čekat ćemo još malo, možda se još netko odluči i nazove.

0: SMS su, nemam ovdje ništa, pozivi, šute, a zatvorit ćemo onda i ovu radio burzu, sljedeća će biti u 13.30. Slušamo dalje u nastavku vaše glazbene želje, ostanite dalje uz nas 97.9.
1: Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 97,9% čiste zabave.
1: 97.9 strašno dobra frekvencija.

0: Dobar dan u vijestima. U 11. Odlagalište otpada u Poznanovcu korak je bliže sanaciji. Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost zaprimio jednu ponudu u postupku javne nabave za zbrinjavanje otpada. Slijedi detaljan pregled dokumentacije nakon čega će stručno povjerenstvo donijeti odluku. Na dvijema lokacijama planira se uklanjanje oko 13.200 tona neopasnog i opasnog otpada, među kojima su plastika, razna ambalaža, gume te otpad nastao mehaničkim obradom koji može sadržavati i opasne tvari. Provedena su laboratorijska ispitivanja kako bi se precizno utvrdila fizikalno-kemijska svojstva otpada. Dobiveni rezultati poslužili su kao temelj za izradu tehničke dokumentacije i definiranje uvjeta javne nabave. Zagorski vodovod Zabok najavio je da će u razdoblju od 20. do 31. srpnja ove godine na području općine Marija Bistrica, Hum Bistrički, Podrađe, Poljanica, Bistrička i Tugonica obavljati redovnu zamjenu vodomjera. Kako ističu, zamjena se obavlja sukladno zakonu o mjeriteljstvu i pripadajućim propisima, a troškove snosi Zagorski vodovod. Korisnik može nazočiti zamjeni, tada potpisuje nalog, a ukoliko ne prisustvuje, primjerak naloga o zamjeni vodomjera ostavlja se u poštanskom sandučiću. Zagorski vodovod moli korisnike vodnih usluga da osiguraju pristup vodomjeru na način da nije zaključan ili na sličan način nedostupan. Kulturno-prosvjetno društvo Zlatarjeve poziva na druženje u vrtu Kot Dore u petak i subotu 3. i 4. srpnja. U petak je dječji dan, u 19 sati je radionica pod nazivom Harmonija uma i tijela pod vodstvom Danijele Varga i Jasminke Krušelj. Zatim slijedi koncert malih gitarista pod vodstvom Zvonimira Bituha i Marijinih Slavuja pod vodstvom Jasminke Krušelj. Sve završava kinom pod zvijezdama uz zdrave snekove i napitke. U subotu program počinje u 19.30 koncertom KPD-a Zlatarjeve. U 20.30 stili pub kviz. Kviz je općeg znanja, kotizacije nema, a može biti do 5 članova po ekipi. Prijave za kviz su na broj 095-872-9943. Nakon kviza druženje se nastavlja uz karaoke i trash party. U Hrašćini će se držati besplatne radionice za djecu u organizaciji udruge Ana iz Varaždina, s kojom je općina nedavno potpisala ugovor za provođenje radionica. Najmlađima se pruža prilika za druženje i kvalitetne sadržaje tijekom ljetnih praznika, a cilj je, uz poticanje kreativnosti, razvoj samopouzdanja, komunikacijski vještina i suradnje. Radionicu pod nazivom Tajni vlak, koji prolazi samo jednom godišnje, vodit će radna terapeutkinja iz udruge Doris Krančec, održat će se u srijedu 1. srpnja od 10 do 12 sati u prostoru općine Hrašćina. Ovoga tjedna društvo Naša djeca grada Zlatara organizira drugi po redu dječji kamp. Za djecu su pripremili tjedan ispunjen zabavom, učenjem i nezaboravnim doživljajima. Očekuje i brojne kreativne i edukativne radionice, sportske igre, pokusi, druženje i druge aktivnosti. Jedan od posebnih trenutaka bit će posjet centru Ritam s konjem, gdje će djeca imati priliku upoznati konje i doživjeti jedinstveno iskustvo boravka s njima. Vrhunac cijelog kampa bit će završno kampiranje na Majeru. Interes za kamp bio je veliki, tijekom tjedna nisu mogla biti uključena sva prijavljena djeca, no mogu se prijaviti za vikend na Majeru, istaknula je predsjednica DND-a Anita Habasin.
1: Vremenska prognoza.
0: Evo, prognoza se ništa nije promijenila, najavljeno je dalje sunčano i vrlo vruće, slab vjetar, najvišu temperaturu oko 36 stupnjeva, dakle naše područje je u crvenom meteo alarmu DHMZ-a. Završetak toplotnog vala očekuje se u srijedu. U Zlataru isto temperatura raste, u 11 sati mjerimo 32 stupnja. Bile su to još jedne vijesti. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukala.

0: 149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. Bamt mače.
1: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije Moto Quadlin HI 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Tegips ploče 2,79 centi. 7 tonski sikač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 338 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A HESPO podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
0: Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

Marketing Radia Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. Ja, Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu

djecu, tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon, kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Super Price, sve na jednom mjestu.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: U Hrvatskoj je toplinski val na vrhuncu. Upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno. Temperatura će dosezati 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Val vrućine pritišće gotovo cijelu Europu. S njim se povezuje smrt oko 1300 ljudi u posljednjih tjedan dana, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Među njima mnogo je stariji od 65 godina, a broj osoba umrlih u svojim domovima porastao je za 40%. Znanstvenici navode da je ovaj toplinski val najgori do sada. Uz iznimno visoke temperature, donio je poremećaje u proizvodnji električne energije, oštetio infrastrukturu i preopteretio zdravstvene sustave. U ekstremnim uvjetima trenutačno živi 150 milijuna ljudi. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Toplinski valovi mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje, pogotovo kod starijih i kroničnih bolesnika, ističu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Neke od preporuka su rasladiti tijelo i piti dovoljno tekućine, izbjegavati boravak na suncu od 10 do 17 sati, smanjiti fizičke aktivnosti, prilagoditi prehranu, nastojati rasladiti životni prostor i ne ostavljati djecu ni životinje u parkiranim vozilima. Održavaju se završne svečanosti u zagorskim srednjim školama, svečana dodjela svjedodžbi, pohvalnice i nagrada učenicima Šudiga Zabok koji su završili srednjoškolsko obrazovanje održana je u petak. Škola ove godine ispratila 95 maturantica i maturanata, među njima se svojim izvrsnim uspjehom posebno istaknula Nela Krznar koja je sve 4 godine završila s prosjekom 5.0. Kao i prethodnih godina, Krapinsko-zagorska županija nagrađuje svoje super odlikaše, pa je priznanje za izniman trud, predanost i ostvarene rezultate Neli uručila zamjenica župana Jasna Petek. Čestitavši maturanticama i maturantima na uspješno završenom srednjoškolskom obrazovanju, zamjenica Petek zaželjela im je puno uspjeha u nastavku školovanja, profesionalnog razvoja i ostvarivanju životnih ciljeva, uz poruku da stečeno znanje, kreativnost i upornost budu čvrsti temelj za sve buduće izazove. Čestitke su uputile i ravnateljica Šudiga Božica Šarić te gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek. Završne svečanosti danas su na rasporedu u srednjim školama Pregrada i Zlatar. Dvijema završnim radionicama na otvorenom koncem nastavne godine uspješno je završen projekt osnovne škole Ante Kovačića Zlatar Drone for Edu, koji je s 2500 eura financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Cilj je bio upoznati učenike izvan nastavne informatičke grupe s osnovama tehnologije bespilotnih letjelica, njihovom primjenom u obrazovanju, znanosti i cjelokupnom životu. Projekt je osmišljen kao edukativni program koji je kroz 6 trosatnih radionica uključio teorijsku nastavu i niz praktičnih aktivnosti kojima su učenici stekli osnovna znanja o povijesti, konstrukciji i upravljanju dronovima. Posebna pažnja posvećena je sigurnom i odgovornom korištenju dronova, zakonskoj regulativi te mogućnostima primjene u različitim područjima. Projektnim sredstvima škola je nabavila 3 drona za edukaciju. Nakon simulacijske vježbe u učionici, učenici su u završnici imali priliku letjeti dronom u kontroliranim uvjetima na otvorenom. Najprije su u gradskom parku pratili let drona pomoću posebnih naočala koje omogućuju gledanje onoga što dron snima u stvarnom vremenu, a potom su na igralištu Oštarca samostalno upravljali dronom od polijetanja do preciznog slijetanja. Svi učenici dobili su diplome za uspješno završenu edukaciju. Teorijski i praktični dio edukacije proveo je Lovro Posarić, asistent na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Kulturno-prosvjetno društvo Zlatarjeve poziva na druženje u vrtu kod Dore, Trg Slobode 14 ili parkiralište kod suda u petak i subotu 3. i 4. srpnja. U petak je dječji dan. U 19 sati je radionica pod nazivom Harmonija uma i tijela pod vodstvom Danijele Varga i Jasminke Krušelj. Zatim slijedi koncert malih gitarista pod vodstvom Zvonimira Bituha i Marinih Slavuja pod vodstvom Jasminke Krušelj. Sve završava kinom pod zvijezdama uz zdrave snekove i napitke. U subotu program počinje u 19.30 koncertom KPD-a Zlatarjeve. U 20.30 slijedi pub quiz. Kviz je općeg znanja, kotizacije nema, a može biti do 5 članova po ekipi. Prijave za kviz su na broj 095-872-9943 Ivana Parlov. Nakon kviza, druženje se nastavlja uz karaoke i trash party. Vikend u vrtu kod Dore dio je projekta Glasno i jasno u ritmu zdravlja, sufinanciranog od strane Krapinsko-zagorske županije, a održava se kao dio programa Zlatarskog ljeta. U Hrašćini će se održati besplatna radionica za djecu u organizaciji udruge Ana iz Varaždina, s kojom je općina nedavno potpisala ugovor za provođenje radionica. Najmlađima se pruža prilika za druženje i kvalitetne sadržaje tijekom ljetnih praznika, a cilj je uz poticanje kreativnosti, razvoj samopouzdanja, komunikacijskih vještina i suradnje. Radionicu pod nazivom Tajni vlak koji prolazi samo jednom godišnje vodit će radna terapeutkinja iz udruge Doris Krančec. Održat će se u srijedu 1. srpnja od 10 do 12 sati u prostoru općine Hrašćina. Odlaganje otpada u Poznanovcu korak je bliže sanaciji. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zaprimio je jednu ponudu u postupku javne nabave za zbrinjavanje otpada. Slijedi detaljan pregled dokumentacije nakon čega će stručno povjerenstvo donijeti odluku. Na dvijema lokacijama planira se uklanjanje oko 13.200 tona neopasnog i opasnog otpada, među kojima su plastika, razna ambalaža, gume te otpad nastao mehaničkom obradom koji može sadržavati i opasnog. Tvari. Provedena su laboratorijska ispitivanja kako bi se precizno utvrdila fizikalno-kemijska svojstva otpada. Dobiveni rezultati poslužili su kao temelj za izradu tehničke dokumentacije i definiranje uvjeta javne nabave. Proces sanacije osim utovora na lokaciji prijevoza u zatvorenim transportnim sredstvima do ovlaštenog postrojenja uključuje i oporabu i konačno zbrinjavanje, što su sve elementi koje treba ispuniti prilikom sanacije. Zagorski vodovod Zabok najavio je da će u razdoblju od 20. do 31. srpnja ove godine na području općine Marija Bistrica, Hum Bistriški pograđe, Poljanica, Bistriška i Tugonica obavljati redovnu zamjeru vodomjera. Kako ističu, zamjena se obavlja sukladno zakonu o mjeriteljstvu i pripadajućim propisima, a troškove snosi Zagorski vodovod. Korisnik može nazočiti zamjeni, tada potpisuje nalog, a ukoliko ne prisustvuje, primjerak naloga zamjeni vodomjera ostavlja mu se u poštanskom sandučiću. Zagorski vodovod moli korisnike vodnih usluga da osiguraju pristup vodomjeru na način da nije zaključan ili na sličan način nedostupan. Odstupanja od navedenih datuma moguća su uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta ili nastupa drugih nepredvidivih okolnosti, ističe se u obavijesti. Radio Marija Bistrica objavio je natječaj za 28. recital Josipo Zimec Marija Bistrica 2026. Sudjelovati mogu autori s najviše 5 neobjavljenih pjesama duhovno-refleksivne tematike na kajkavskom narječju, standardu ili čakavskom narječju. Radovi se šalju u 5 istovjetnih primjeraka značajni istom šifrom uz podatke o autoru u popratnoj zatvorenoj omotnici. Radove treba poslati u elektronskom obliku na CD-u, DVD-u, USB stiku ili mailom na rmb@rmb.hr. Neuspjeli radovi koje će izabrati stručni ocjenjivački sud bit će javno izvedeni na završnoj svečanosti recitala 24. listopada. Natječaj je otvoren do 31. kolovoza. Pjesme se šalju na adresu organizatora recitala Radio Marija Bistrica, poštanski pretinac 30 49246 Marija Bistrica s naznakom za recital. Rezultati natječaja bit će poznati početkom listopada. U Zabočkoj gradskoj galeriji danas se otvara samostalna izložba Zvonka Šarčevića, slikara i zlatara. Izložba donosi ciklus radova naziva Varijacije, kojima autor promišlja temeljnu prolaznost kao jednu od ključnih odrednica ljudskog postojanja. Otvorenje izložbe je u 19:30, a organizatori pozivaju publiku da kroz njegova djela upoznaju autora, inače bivšeg učitelja likovne kulture u Zlatarskoj osnovnoj i srednjoj školi. Kroz svoj rad Zvonko Šarčević posvećen je razvoju likovne edukacije u Zagorju, a svojim je angažmanom pridonio osnivanju i radu više likovnih inicijativa i udruga.
1: Sport.
0: Na Bedekovčanskim jezerima jučer je održan 22. Zagorski trijetlon u organizaciji trijetlon kluba Rudolf Perešin Gornja Stubica, a utrka se bodovala kao drugo kolo Hrvatske trijetlon lige. Nastupilo je 300-tinjak trijetlonki i trijetlonaca po izuzetno teškom i vrućem vremenu. U glavnoj utrci super sprint trijetlona pobjedio je Borna Matuzalem iz trijetlon kluba Trimax. Drugi je bio Patrik Dinjer iz Perešina, a treći Matko Sarić iz Trimaxa. Kod žena je pobjedila Nika Rimaj iz triatlon kluba Petar Zrinski, druga je bila Aurora Valinčić iz triatlon kluba Rival i treća Tinkara Prelesnik iz Slovenije. Patrik Dinjer bio je najbolji junior utrke. Kod kadeta pobjedio je Petar Pavlović, a kod kadetkinja Eva Trbović, oboje iz triatlon kluba Maksimir. Održan je i promo triatlon za rekreativce, gdje je pobjedio Dino Konsuom, a Karlo Frljužec je bio drugi. Kod žena je Suzana Dinjer bila prva. U utrci štafeta pobjedila je ekipa u sastavu Luka Ljubić, Patrik Dinjer i Jurej Skupnjak. Održane su i dječje akvatlon utrke. Kompletni rezultati dostupni su na utrka.com. Matija Lukina, direktor utrke, rekao je da su svi bez obzira na vrućinu bili zadovoljni. Utrka je uspješno odrađena i to daje poleta da se s voljom nastavi i dalje, rekao je Lukina. Organizacije Udruge za sport i rekreaciju Jesenje na igralištu u Gornjem Jesenju održan je 28. memorijalni malonogometni turnir za Lijepoga. Tradicionalni turnir i ove godine okupio brojne ekipe, ljubitelje sporta i posjetitelje koji su uživali u kvalitetnim nogometnim utakmicama, sportskom nadmetanju i zajedništvu koje ovaj memorijal već gotovo 3 desetljeća njeguje. Naslov pobjednika osvojila je ekipa Slavek i prijatelji, koja je tako uspješno obranila prošlogodišnji naslov. Među ukupno 18 ekipa, drugo mjesto osvojio je Juraj Centar, a treće KR Adapting. Najbolji igrač i strijelac je Dario Bobek iz pobjedničke momčadi, a najbolji golman turnira Matija Jagušić iz ekipe Juraj Centar. Turnir za Lijepoga dio je programa Dana općine Senje. Tijekom proteklog vikenda Zagorska policijska uprava evidentirala je 2 kaznena djela, tešku krađu i računalnu prijevaru. Na prometnicama je zabilježeno 7 prometnih nesreća, 3 su bile s materijalnom štetom i dogodile su se u Konjšćini, Tuhelskim Toplicama i Donjoj Stubici. U Velikom Komoru je usred nedržanja vozila uz desni rub kolnika došlo do sudara osobnog i teretnog vozila, te je jedna osoba lakše ozlijeđena, kao i u nesreći na A2 kod Ciglenice Zagorske. Teške tjelesne ozljede zadobio je vozač koji je usled neprilagođene brzine sletio vozilom s kolnika u Galovcu Začajskom, a vozilo se i zapalilo. U polju Krapinskom usled neprilagođene brzine je došlo do naleta osobnog automobila na pješaka koji je od zadobivenih ozljeda preminuo. Smrtno je stradao i vozač traktora pri slijetanju s ceste, a točan uzrok smrti tvrdit će se obdukcijom. Od prekršaja policija izdvaja držanje životinje bez nadzora i jedan prekršaj zakona o šumama, a od ostalih događaja manji požar na dvorištu poduzeća u Mokricama. U pojačanom nadzoru prometa za vikend utvrđeno je 212 prekršaja, 116 nepropisnih brzina, 46 nekorištenja pojaseva, po 8 alkohol i mobitel, te 37 ostalih. Najveća koncentracija alkohola bila je 2,88 promila kod 25-godišnjih vozača u Oroslavju, a najveća nepropisna brzina 117 km na sat u Šimuncima, gdje je inače ograničenje 50.
1: Vremenska prognoza.
0: I na kraju vijesti, prognoza vremena za utorak, 30. dan mjeseca lipnja. I sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 19 do 22, a najviša dnevna do 37 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Vrijeme je za drugu radio burzu, 13.30, zapravo 13.31 sada trenutno. Ako što prodajete, kupujete telefonom 060-565-565 ili SMS-om 666-705. RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju OIB.

Lani se ništa previše ne zbiva, ima 35 stupnjeva, tako će ostati, no zbivanja su u prometu. Požar na vozilu na autocesti A1 na kraku 2 čvora Gospić. U zoni radova na autocesti A6 Rijeka Zagreb, 9 km ispred tunela Veliki Gložac u smjeru rijeke, kolona je 2 km. Također kolona vozila zbog prometne nesreće na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba, duga je 3 km. Povećanje gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca, vozi se uz povremene zastoje i uz ograničenje brzine. A povećana je gustoća na autocesti A1 između čvora Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera.

0: Sad je ono baš vrijeme gdje ne možeš nikud ići, nego si zatvoren kod kuće u četiri zida, u hladu. Ali kad se temperature malo tamo smanje, stišaju, tamo kraj 7-8, onda je već možete i iskoristiti ga najbolje što možete. Nazovite neku dragu osobu, popijte kavu u dobrom društvu, napravite nešto što vas veseli i ne zaboravite da se život sastoji upravo tih malih lijepih trenutaka. Ja se zahvaljujem na vašem društvu i porukama, ostanite i dalje uz naš program na Malom Zlatnom radiju, a do tada evo želim vam miran, uspješan i nasmijan dan, čuvajte sebe i jedni druge. Lijepi pozdrav od mene i ostanite uz Mali Zlatni radio, slušamo se opet ponovno sutra.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Vivax Ledomat samo 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perilica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura. Te hladnjak podpultni visina 85 cm. centimetara bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Radio Oglasnik.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje. Rok za prijavu je 4. srpnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Projekt izgradnje Centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 eura bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Četiri sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Projekt izgradnje Centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 € bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Sata dnevno, 97,9 megaherca.
2: Jedan život

0: U Hrvatskoj je toplinski val na vrhuncu. Upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno. Temperatura će dosezati 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Val vrućine pritišće gotovo cijelu Europu. S njim se povezuje smrt oko 1300 ljudi u posljednjih tjedan dana, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Među njima mnogo je stariji od 65 godina, a broj osoba umrlih u svojim domovima porastao je za 40%. Znanstvenici navode da je ovaj toplinski val najgori do sada. Uz iznimno visoke temperature, donio je poremećaje u proizvodnji električne energije, oštetio infrastrukturu i preopteretio zdravstvene sustave. U ekstremnim uvjetima trenutačno živi 150 milijuna ljudi. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Toplinski valovi mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje, pogotovo kod starijih i kroničnih bolesnika, ističu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Neke od preporuka su rasladiti tijelo i piti dovoljno tekućine, izbjegavati boravak na suncu od 10 do 17 sati, smanjiti fizičke aktivnosti, prilagoditi prehranu, nastojati rasladiti životni prostor i ne ostavljati djecu ni životinje u parkiranim vozilima. Održavaju se završne svečanosti u zagorskim srednjim školama, svečana dodjela svjedodžbi, pohvalnice i nagrada učenicima Šudiga Zabok koji su završili srednjoškolsko obrazovanje, održana je u petak. Škola ove godine ispratila 95 maturantica i maturanata, među njima se svojim izvrsnim uspjehom posebno istaknula Nela Krznar, koja je sve 4 godine završila s prosjekom 5.0. Kao i prethodnih godina, Krapinsko-zagorska županija nagrađuje svoje super odlikaše, pa je priznanje za izniman trud, predanost i ostvarene rezultate Neli uručila zamjenica župana Jasna Petek. Čestitavši maturanticama i maturantima na uspješno završenom srednjoškolskom obrazovanju, zamjenica Petek zaželjela im je puno uspjeha u nastavku školovanja, profesionalnog razvoja i ostvarivanju životnih ciljeva, uz poruku da stečeno znanje, kreativnost i upornost budu čvrsti temelj za sve buduće izazove. Čestitke su uputile i ravnateljica Šudiga Božica Šarić te gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek. Završne svečanosti danas su na rasporedu u srednjim školama Pregrada i Zlatar. Dvijema završnim radionicama na otvorenom koncem nastavne godine uspješno je završen projekt osnovne škole Ante Kovačića Zlatar Drone for Edu, koji je s 2500 eura financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Cilj je bio upoznati učenike izvan nastavne informatičke grupe s osnovama tehnologije bespilotnih letjelica, njihovom primjenom u obrazovanju, znanosti i cjelokupnom životu. Projekt je osmišljen kao edukativni program koji je kroz 6 trosatnih radionica uključio teorijsku nastavu i niz praktičnih aktivnosti kojima su učenici stekli osnovna znanja o povijesti, konstrukciji i upravljanju dronovima. Posebna pažnja posvećena je sigurnom i odgovornom korištenju dronova, zakonskoj regulativi te mogućnostima primjene u različitim područjima. Projektnim sredstvima škola je nabavila 3 drona za edukaciju. Nakon simulacijske vježbe u učionici, učenici su u završnici imali priliku letjeti dronom u kontroliranim uvjetima na otvorenom. Najprije su u gradskom parku pratili let drona pomoću posebnih naočala koje omogućuju gledanje onoga što dron snima u stvarnom vremenu, a potom su na igralištu Oštarca samostalno upravljali dronom od polijetanja do preciznog slijetanja. Svi učenici dobili su diplome za uspješno završenu edukaciju. Teorijski i praktični dio edukacije proveo je Lovro Posarić, asistent na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Kulturno-prosvjetno društvo Zlatarjeve poziva na druženje u vrtu kod Dore, Trg Slobode 14 ili parkiralište kod suda u petak i subotu 3. i 4. srpnja. U petak je dječji dan. U 19 sati je radionica pod nazivom Harmonija uma i tijela pod vodstvom Danijele Varga i Jasminke Krušelj. Zatim slijedi koncert malih gitarista pod vodstvom Zvonimira Bituha i Marijinih Slavuja pod vodstvom Jasminke Krušelj. Sve završava kinom pod zvijezdama uz zdrave snekove i napitke. U subotu program počinje u 19.30 koncertom KPD-a Zlatarjeve. U 20.30 slijedi pub quiz. Kviz je općeg znanja, kotizacije nema, a može biti do 5 članova po ekipi. Prijave za kviz su na broj 095-872-9943 Ivana Parlov. Nakon kviza, druženje se nastavlja uz karaoke i trash party. Vikend u vrtu kod Dore dio je projekta Glasno i jasno u ritmu zdravlja, sufinanciranog od strane Krapinsko-zagorske županije, a održava se kao dio programa Zlatarskog ljeta. U Hrašćini će se održati besplatna radionica za djecu u organizaciji udruge Ana iz Varaždina, s kojom je općina nedavno potpisala ugovor za provođenje radionica. Najmlađima se pruža prilika za druženje i kvalitetne sadržaje tijekom ljetnih praznika, a cilj je uz poticanje kreativnosti, razvoj samopouzdanja, komunikacijskih vještina i suradnje. Radionicu pod nazivom Tajni vlak koji prolazi samo jednom godišnje vodit će radna terapeutkinja iz udruge Doris Krančec. Održat će se u srijedu 1. srpnja od 10 do 12 sati u prostoru općine Hrašćina. Odlaganje otpada u Poznanovcu korak je bliže sanaciji. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zaprimio je jednu ponudu u postupku javne nabave za zbrinjavanje otpada. Slijedi detaljan pregled dokumentacije nakon čega će stručno povjerenstvo donijeti odluku. Na dvijema lokacijama planira se uklanjanje oko 13.200 tona neopasnog i opasnog otpada, među kojima su plastika, razna ambalaža, gume te otpad nastao mehaničkom obradom koji može sadržavati i opasnog. Tvari. Provedena su laboratorijska ispitivanja kako bi se precizno utvrdila fizikalno-kemijska svojstva otpada. Dobiveni rezultati poslužili su kao temelj za izradu tehničke dokumentacije i definiranje uvjeta javne nabave. Proces sanacije osim utovara na lokaciji prijevoza u zatvorenim transportnim sredstvima do ovlaštenog postrojenja uključuje i oporabu i konačno zbrinjavanje, što su sve elementi koje treba ispuniti prilikom sanacije. Zagorski vodovod Zabok najavio je da će u razdoblju od 20. do 31. srpnja ove godine na području općine Marija Bistrica, Hum Bistriški pograđe, Poljanica, Bistriška i Tugonica obavljati redovnu zamjeru vodomjera. Kako ističu, zamjena se obavlja sukladno zakonu o mjeriteljstvu i pripadajućim propisima, a troškove snosi Zagorski vodovod. Korisnik može nazočiti zamjeni kada potpisuje nalog, a ukoliko ne prisustvuje, primjerak naloga o zamjeni vodomjera ostavlja mu se u poštanskom sandučiću. Zagorski vodovod moli korisnike vodnih usluga da osiguraju pristup vodomjeru na način da nije zaključan ili na sličan način nedostupan. Odstupanja od navedenih datuma moguća su uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta ili nastupa drugih nepredvidivih okolnosti, ističe se u obavijesti. Radio Marija Bistrica objavio je natječaj za 28. recital Josipo Zimec Marija Bistrica 2026. Sudjelovati mogu autori s najviše 5 neobjavljenih pjesama duhovno-refleksivne tematike na kajkavskom narječju, standardu ili čakovskom narječju. Radovi se šalju u 5 istovjetnih primjeraka označeni istom šifrom uz podatke o autoru u popratnoj zatvorenoj omotnici. Radove treba poslati u elektronskom obliku na CD-u, DVD-u, USB stiku ili mailom na rmb@rmb.hr. Neuspjeli radovi koji će izabrati stručni ocjenjivački sud bit će javno izvedeni na završnoj svečanosti recitala 24. listopada. Natječaj je otvoren do 31. kolovoza. Pjesme se šalju na adresu organizatora recitala Radio Marija Bistrica, poštanski pretinac 30 49246 Marija Bistrica s naznakom za recital. Rezultati natječaja biće poznati početkom listopada. U Zabočkoj gradskoj galeriji danas se otvara samostalna izložba Zvonka Šarčevića, slikara iz Zlatara. Izložba donosi ciklus radova naziva Varijacije, kojima autor promišlja temeljnu prolaznost kao jednu od ključnih odrednica ljudskog postojanja. Otvorenje izložbe je u 19:30, a organizatori pozivaju publiku da kroz njegova djela upoznaju autora, inače bivšeg učitelja likovne kulture u Zlatarskoj osnovnoj i srednjoj školi. Kroz svoj rad Zvonko Šarčević posvećen je razvoju likovne edukacije u Zagorju, a svojim je angažmanom pridonio osnivanju i radu više likovnih inicijativa i udruga.
1: Sport.
0: Na Bedekovčanskim jezerima jučer je održan 22. Zagorski triatlon u organizaciji triatlon kluba Rudolf Perešin Gornja Stubica, a utrka se bodovala kao drugo kolo Hrvatske triatlon lige. Nastupilo je 300 triatlonki i triatlonaca po izuzetno teškom i vrućem vremenu. U glavnoj utrci super sprint triatlona pobjedio je Borna Matuzelem iz triatlon kluba Trimax. Drugi je bio Patrik Dinjer iz Perešina, a treći Matko Sarić iz Trimaxa. Kođena je pobjedila Nika Rimaj iz triatlon kluba Petar Zrinski, druga je bila Aurora Valinčić iz triatlon kluba Rival i treća Tinkara Prelesnik iz Slovenije. Patrik Dinjer bio je najbolji junior utrke. Kod kadeta pobjedio je Petar Pavlović, a kod kadetkinja Eva Trbović, oboje iz triatlon kluba Maksimir. Održan je i promo triatlon za rekreativce, gdje je pobjedio Dino Konsuom, a Karlo Frljužec je bio drugi. Kod žena je Suzana Dinjer bila prva. U utrci štafeta pobjedila je ekipa u sastavu Luka Ljubić, Patrik Dinjer i Jure Skupnjak. Održane su i dječje akvatlon utrke. Kompletni rezultati dostupni su na utrka.com. Matija Lukina, direktor utrke, rekao je da su svi bez obzira na vrućinu bili zadovoljni. Utrka je uspješno odrađena i to daje poleta da se s voljom nastavi i dalje, rekao je Lukina. Organizacije udruge za sport i rekreaciju Jesenje na igralištu u Gornjem Jesenju održan je 28. memorijalni malo nogometni turnir za Lijepoga. Tradicionalni turnir i ove godine okupio brojne ekipe, ljubitelje sporta i posjetitelje koji su uživali u kvalitetnim nogometnim utakmicama, sportskom nadmetanju i zajedništvu koje ovaj memorijal već gotovo 3 desetljeća njeguje. Naslov pobjednika osvojila je ekipa Slavek i prijatelji, koja je tako uspješno obranila prošlogodišnji naslov. Među ukupno 18 ekipa, drugo mjesto osvojio je Juraj Centar, a treće KR Adapting. Najbolji igrač i strijelac je Dario Bobek iz pobjedničke momčadi, a najbolji golman turnira Matija Jagušić iz ekipe Juraj Centar. Turnir za Lijepoga dio je programa Dana općine Senje. Tijekom proteklog vikenda Zagorska policijska uprava evidentirala je 2 kaznena djela, tešku krađu i računalnu prijevaru. Na prometnicama je zabilježeno 7 prometnih nesreća, 3 su bile s materijalnom štetom i dogodile su se u Konjšćini, Tuheljskim Toplicama i Donjoj Stubici. U Velikom Komoru je usred nedržanja vozila uz desni rub kolnika došlo do sudara osobnog i teretnog vozila, te je jedna osoba lakše ozlijeđena, kao i u nesreći na A2 kod Ciglenice Zagorske. Teške tjelesne ozljede zadobio je vozač koji je usled neprilagođene brzine sletio vozilom s kolnika u Galovcu Začajskom, a vozilo se i zapalilo. U polju Krapinskom usled neprilagođene brzine je došlo do naleta osobnog automobila na pješaka koji je od zadobivenih ozljeda preminuo. Smrtno je stradao i vozač traktora pri slijetanju s ceste, a točan uzrok smrti tvrdit će se obdukcijom. Od prekršaja policija izdvaja držanje životinje bez nadzora i jedan prekršaj zakona o šumama, a od ostalih događaja manji požar na dvorištu poduzeća u Mokricama. U pojačanom nadzoru prometa za vikend utvrđeno je 212 prekršaja, 116 nepropisnih brzina, 46 nekorištenja pojaseva, po 8 alkohol i mobitel, te 37 ostalih. Najveća koncentracija alkohola bila je 2,88 promila kod 25-godišnjih vozača u Oroslavju, a najveća nepropisna brzina 117 km na sat u Šimuncima, gdje je inače ograničenje 50.
1: Vremenska prognoza.
0: I na kraju vijesti, prognoza vremena za utorak 30. dan mjeseca lipnja. I sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 19 do 22, a najviša dnevna do 37 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: 4 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Projekt izgradnje Centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 € bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Četiri sata dnevno, 97,9 MHz.

0: na dnevno 97,9 MHz.
1: Projekt izgradnje Centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 € bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Četiri sata dnevno, 97,9 MHz.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Projekt izgradnje Centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 eura bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Četiri sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: Zlatara.
1: U Hrvatskoj je toplinski val na vrhuncu. Upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno. Temperatura će dosezati 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Val vrućine pritišće gotovo cijelu Europu. S njim se povezuje smrt oko 1300 ljudi u posljednjih tjedan dana, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Među njima mnogo je stariji od 65 godina, a broj osoba umrlih u svojim domovima porastao je za 40%. Znanstvenici navode da je ovaj toplinski val najgori do sada. Uz iznimno visoke temperature, donio je poremećaje u proizvodnji električne energije, oštetio infrastrukturu i preopteretio zdravstvene sustave. U ekstremnim uvjetima trenutačno živi 150 milijuna ljudi. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Toplinski valovi mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje, pogotovo kod starijih i kroničnih bolesnika, ističu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Neke od preporuka su rasladiti tijelo i piti dovoljno tekućine, izbjegavati boravak na suncu od 10 do 17 sati, smanjiti fizičke aktivnosti, prilagoditi prehranu, nastojati rasladiti životni prostor i ne ostavljati djecu ni životinje u parkiranim vozilima. Održavaju se završne svečanosti u zagorskim srednjim školama, svečana dodjela svjedodžbi, pohvalnice i nagrada učenicima Šudiga Zabok koji su završili srednjoškolsko obrazovanje, održana je u petak. Škola ove godine ispratila 95 maturantica i maturanata, među njima se svojim izvrsnim uspjehom posebno istaknula Nela Krznar, koja je sve 4 godine završila s prosjekom 5.0. Kao i prethodnih godina, Krapinsko-zagorska županija nagrađuje svoje super odlikaše, pa je priznanje za izniman trud, predanost i ostvarene rezultate Neli uručila zamjenica župana Jasna Petek. Čestitavši maturanticama i maturantima na uspješno završenom srednjoškolskom obrazovanju, zamjenica Petek zaželjela im je puno uspjeha u nastavku školovanja, profesionalnog razvoja i ostvarivanju životnih ciljeva, uz poruku da stečeno znanje, kreativnost i upornost budu čvrsti temelj za sve buduće izazove. Čestitke su uputile i ravnateljica Šudiga Božica Šarić te gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek. Završne svečanosti danas su na rasporedu u srednjim školama Pregrada i Zlatar. Dvijema završnim radionicama na otvorenom koncem nastavne godine uspješno je završen projekt osnovne škole Ante Kovačića Zlatar Drone for Edu, koji je s 2500 eura financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Cilj je bio upoznati učenike izvan nastavne informatičke grupe s osnovama tehnologije bespilotnih letjelica, njihovom primjenom u obrazovanju, znanosti i cjelokupnom životu. Projekt je osmišljen kao edukativni program koji je kroz 6 trosatnih radionica uključio teorijsku nastavu i niz praktičnih aktivnosti kojima su učenici stekli osnovna znanja o povijesti, konstrukciji i upravljanju dronovima. Posebna pažnja posvećena je sigurnom i odgovornom korištenju dronova, zakonskoj regulativi te mogućnostima primjene u različitim područjima. Projektnim sredstvima škola je nabavila 3 drona za edukaciju. Nakon simulacijske vježbe u učionici, učenici su u završnici imali priliku letjeti dronom u kontroliranim uvjetima na otvorenom. Najprije su u gradskom parku pratili let drona pomoću posebnih naočala koje omogućuju gledanje onoga što dron snima u stvarnom vremenu, a potom su na igralištu oštarca samostalno upravljali dronom od polijetanja do preciznog slijetanja. Svi učenici dobili su diplome za uspješno završenu edukaciju. Teorijski i praktični dio edukacije proveo je Lovro Posarić, asistent na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Kulturno-prosvjetno društvo Zlatarjeve poziva na druženje u vrtu kod Dore, Trg Slobode 14 ili parkiralište kod suda u petak i subotu 3. i 4. srpnja. U petak je dječji dan. U 19 sati je radionica pod nazivom Harmonija uma i tijela pod vodstvom Danijele Varga i Jasminke Krušelj. Zatim slijedi koncert Malih gitarista pod vodstvom Zvonimira Bituha i Marinih Slavuja pod vodstvom Jasminke Krušelj. Sve završava kinom pod zvijezdama uz zdrave snekove i napitke. U subotu program počinje u 19.30 koncertom KPD-a Zlatarjeve. U 20.30 slijedi pub quiz. Kviz je općeg znanja, kotizacije nema, a može biti do 5 članova po ekipi. Prijave za kviz su na broj 095-872-9943 Ivana Parlov. Nakon kviza, druženje se nastavlja uz karaoke i trash party. Vikend u vrtu kod Dore dio je projekta Glasno i jasno u ritmu zdravlja, sufinanciranog od strane Krapinsko-zagorske županije, a održava se kao dio programa Zlatarskog ljeta. U Hrašćini će se održati besplatna radionica za djecu u organizaciji udruge Ana iz Varaždina, s kojom je općina nedavno potpisala ugovor za provođenje radionica. Najmlađima se pruža prilika za druženje i kvalitetne sadržaje tijekom ljetnih praznika, a cilj je uz poticanje kreativnosti, razvoj samopouzdanja, komunikacijskih vještina i suradnje. Radionicu pod nazivom Tajni vlak koji prolazi samo jednom godišnje vodit će radna terapeutkinja iz udruge Doris Krančec. Održat će se u srijedu 1. srpnja od 10 do 12 sati u prostoru općine Hrašćina. Odlaganje otpada u Poznanovcu korak je bliže sanaciji. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zaprimio je jednu ponudu u postupku javne nabave za zbrinjavanje otpada. Slijedi detaljan pregled dokumentacije nakon čega će stručno povjerenstvo donijeti odluku. Na dvijema lokacijama planira se uklanjanje oko 13.200 tona neopasnog i opasnog otpada, među kojima su plastika, razna ambalaža, gume te otpad nastao mehaničkom obradom koji može sadržavati i opasnog. Tvari. Provedena su laboratorijska ispitivanja kako bi se precizno utvrdila fizikalno-kemijska svojstva otpada. Dobiveni rezultati poslužili su kao temelj za izradu tehničke dokumentacije i definiranje uvjeta javne nabave. Proces sanacije osim utovora na lokaciji prijevoza u zatvorenim transportnim sredstvima do ovlaštenog postrojenja uključuje i oporabu i konačno zbrinjavanje, što su sve elementi koje treba ispuniti prilikom sanacije. Zagorski vodovod Zabok najavio je da će u razdoblju od 20. do 31. srpnja ove godine na području općine Marija Bistrica, Hum Bistriški pograđe, Poljanica, Bistriška i Tugonica obavljati redovnu zamjeru vodomjera. Kako ističu, zamjena se obavlja sukladno zakonu o mjeriteljstvu i pripadajućim propisima, a troškove snosi Zagorski vodovod. Korisnik može nazočiti zamjeni, tada potpisuje nalog, a ukoliko ne prisustvuje, primjerak naloga o zamjeni vodomjera ostavlja mu se u poštanskom sandučiću. Zagorski vodovod moli korisnike vodnih usluga da osiguraju pristup vodomjeru na način da nije zaključan ili na sličan način nedostupan. Odstupanja od navedenih datuma moguća su uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta ili nastupa drugih nepredvidivih okolnosti, ističe se u obavijesti. Radio Marija Bistrica objavio je natječaj za 28. recital Josipo Zimec Marija Bistrica 2026. Sudjelovati mogu autori s najviše 5 neobjavljenih pjesama duhovno-refleksivne tematike na kajkavskom narječju, standardu ili čakovskom narječju. Radovi se šalju u 5 istovjetnih primjeraka označeni istom šifrom uz podatke o autoru u popratnoj zatvorenoj omotnici. Radove treba poslati u elektronskom obliku na CD-u, DVD-u, USB stiku ili mailom na rmb@rmb.hr. Neuspjeli radovi koje će izabrati stručni ocjenjivački sud bit će javno izvedeni na završnoj svečanosti recitala 24. listopada. Natječaj je otvoren do 31. kolovoza. Pjesme se šalju na adresu organizatora recitala Radio Marija Bistrica, poštanski pretinac 30 49 246 Marija Bistrica s naznakom za recital. Rezultati natječaja bit će poznati početkom listopada. U Zabočkoj gradskoj galeriji danas se otvara samostalna izložba Zvonka Šarčevića, slikara iz Zlatara. Izložba donosi ciklus radova naziva Varijacije, kojima autor promišlja temeljnu prolaznost kao jednu od ključnih odrednica ljudskog postojanja. Otvorenje izložbe je u 19:30, a organizatori pozivaju publiku da kroz njegova djela upoznaju autora, inače bivšeg učitelja likovne kulture u Zlatarskoj osnovnoj i srednjoj školi. Kroz svoj rad Zvonko Šarčević posvećen je razvoju likovne edukacije u Zagorju, a svojim je angažmanom pridonio osnivanju i radu više likovnih inicijativa i udruga.
0: Sport.
1: Na Bedekovčanskim jezerima jučer je održan 22. Zagorski trijetlon u organizaciji trijetlon kluba Rudolf Perešin Gornja Stubica, a utrka se bodovala kao drugo kolo Hrvatske trijetlon lige. Nastupilo je 300 trijetlonki i trijetlonaca po izuzetno teškom i vrućem vremenu. U glavnoj utrci super sprint trijetlona pobjedio je Borna Matuzalem iz trijetlon kluba Trimax. Drugi je bio Patrik Dinjer iz Perešina, a treći Matko Sarić iz Trimaxa. Kođena je pobjedila Nika Rimaj iz trijetlon kluba Petar Zrinski, druga je bila Aurora Valinčić iz trijetlon kluba Rival i treća Tinkara Prelesnik iz Slovenije. Patrik Dinjer bio je najbolji junior utrke. Kod kadeta pobjedio je Petar Pavlović, a kod kadetkinja Eva Trbović, oboje iz trijetlon kluba Maksimir. Održan je i promo trijetlon za rekreativce, gdje je pobjedio Dino Konsuo, a Karlo Frljužec je bio drugi. Kod žena je Suzana Dinjer bila prva. U utrci štafeta pobjedila je ekipa u sastavu Luka Ljubić, Patrik Dinjer i Jure Skupnjak. Održane su i dječje akvatlon utrke. Kompletni rezultati dostupni su na utrka.com. Matija Lukina, direktor utrke, rekao je da su svi bez obzira na vrućinu bili zadovoljni. Utrka je uspješno odrađena i to daje poleta da se s voljom nastavi i dalje, rekao je Lukina. Organizacije udruge za sport i rekreaciju Jesenje na igralištu u Gornjem Jesenju održan je 28. memorijalni malonogometni turnir za Lijepoga. Tradicionalni turnir i ove godine okupio brojne ekipe, ljubitelje sporta i posjetitelje koji su uživali u kvalitetnim nogometnim utakmicama, sportskom nadmetanju i zajedništvu koje ovaj memorijal već gotovo 3 desetljeća njeguje. Naslov pobjednika osvojila je ekipa Slavek i prijatelji, koja je tako uspješno obranila prošlogodišnji naslov. Među ukupno 18 ekipa, drugo mjesto osvojio je Juraj Centar, a treće KR Adapting. Najbolji igrač i strijelac je Dario Bobek iz pobjedničke momčadi, a najbolji golman turnira Matija Jagušić iz ekipe Juraj Centar. Turnir za Lijepoga dio je programa Dana općine Senje. Tijekom proteklog vikenda Zagorska policijska uprava evidentirala je 2 kaznena djela, tešku krađu i računalnu prijevaru. Na prometnicama je zabilježeno 7 prometnih nesreća, 3 su bile s materijalnom štetom i dogodile su se u Konjšćini, Tuheljskim Toplicama i Donjoj Stubici. U Velikom Komoru je usred nedržanja vozila uz desni rub kolnika došlo do sudara osobnog i teretnog vozila, te je jedna osoba lakše ozlijeđena, kao i u nesreći na A2 kod Ciglenice Zagorske. Teške tjelesne ozljede zadobio je vozač koji je usled neprilagođene brzine sletio vozilom s kolnika u Galovcu Začeskom, a vozilo se i zapalilo. U polju Krapinskom usled neprilagođene brzine je došlo do naleta osobnog automobila na pješaka koji je od zadobivenih ozljeda preminuo. Smrtno je stradao i vozač traktora pri slijetanju s ceste, a točan uzrok smrti tvrdit će se obdukcijom. Od prekršaja policija izdvaja držanje životinje bez nadzora i jedan prekršaj zakona o šumama, a od ostalih događaja manji požar na dvorištu poduzeća u Mokricama. U pojačanom nadzoru prometa za vikend utvrđeno je 212 prekršaja, 116 nepropisnih brzina, 46 nekorištenja pojaseva, po 8 alkohol i mobitel, te 37 ostalih. Najveća koncentracija alkohola bila je 2,88 promila kod 25-godišnjih vozača u Oroslavju, a najveća nepropisna brzina 117 km na sat u Šimuncima, gdje je inače ograničenje 50.
0: Vremenska prognoza.
1: I na kraju vijesti, prognoza vremena za utorak, 30. dan mjeseca lipnja. I sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 19 do 22, a najviša dnevna do 37 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: megaherca.
1: Projekt izgradnje centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 € bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Četiri sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Radio Oglasnik.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje. Rok za prijavu je 4. srpnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: U Hrvatskoj je toplinski val na vrhuncu. Upaljen je meteo alarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Za danas i sutra za gotovo cijelu zemlju na snazi je crveno upozorenje, što znači da je vrijeme iznimno opasno. Temperatura će dosezati 40 stupnjeva, a osvježenju se možemo nadati tek u srijedu. Val vrućine pritišće gotovo cijelu Europu. S njim se povezuje smrt oko 1300 ljudi u posljednjih tjedan dana, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Među njima mnogo je stariji od 65 godina, a broj osoba umrlih u svojim domovima porastao je za 40%. Znanstvenici navode da je ovaj toplinski val najgori do sada. Uz iznimno visoke temperature, donio je poremećaje u proizvodnji električne energije, oštetio infrastrukturu i preopteretio zdravstvene sustave. U ekstremnim uvjetima trenutačno živi 150 milijuna ljudi. Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, dvostruko brže od prosjeka, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Toplinski valovi mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje, pogotovo kod starijih i kroničnih bolesnika, ističu u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Neke od preporuka su rasladiti tijelo i piti dovoljno tekućine, izbjegavati boravak na suncu od 10 do 17 sati, smanjiti fizičke aktivnosti, prilagoditi prehranu, nastojati rasladiti životni prostor i ne ostavljati djecu ni životinje u parkiranim vozilima. Kulturno-prosvjetno društvo Zlatarjeve poziva na druženje u vrtu kod Dore, Trg Slobode 14 ili parkiralište kod suda u petak i subotu 3. i 4. srpnja. U petak je dječji dan. U 19 sati je radionica pod nazivom Harmonija uma i tijela pod vodstvom Danijele Varga i Jasminke Krušelj. Zatim slijedi koncert malih gitarista pod vodstvom Zvonimira Bituha i Marijinih Slavuja pod vodstvom Jasminke Krušelj. Sve završava kinom pod zvijezdama uz zdrave snekove i napitke. U subotu program počinje u 19.30 koncertom KPD-a Zlatarjeve. U 20.30 slijedi pub kviz. Kviz je općeg znanja, kotizacije nema, a može biti do 5 članova po ekipi. Prijave za kviz su na broj 095-872-9943 Ivana Parlov. Nakon kviza, druženje se nastavlja uz karaoke i trash party. Vikend u vrtu kod Dore dio je projekta Glasno i jasno u ritmu zdravlja, sufinancirano kod strane Krapinsko-zagorske županije, a održava se kao dio programa Zlatarskog ljeta. U Hrašćini će se održati besplatna radionica za djecu u organizaciji udruge Ana iz Varaždina, s kojom je općina nedavno potpisala ugovor za provođenje radionica. Najmlađima se pruža prilika za druženje i kvalitetne sadržaje tijekom ljetnih praznika, a cilj je uz poticanje kreativnosti, razvoj samopouzdanja, komunikacijskih vještina i suradnje. Radionicu pod nazivom Tajni vlak koji prolazi samo jednom godišnje vodit će radna terapeutkinja iz udruge Doris Krančec. Održat će se u srijedu 1. srpnja od 10 do 12 sati u prostoru općine Hrašćina. Zagorski vodovod Zabok najavio je da će u razdoblju od 20. do 31. srpnja ove godine na području općine Marija Bistrica, Hum Bistriški Pogređe, Poljanica, Bistriška i Tugonica obavljati redovnu zamjeru vodomjera. Kako ističu, zamjena se obavlja sukladno zakonu o mjeriteljstvu i pripadajućim propisima, a troškove snosi Zagorski vodovod. Korisnik može nazočiti zamjeni, tada potpisuje nalog, a ukoliko ne prisustvuje, primjerak naloga o zamjeni vodomjera ostavlja mu se u poštanskom sandučiću. Zagorski vodovod moli korisnike vodnih usluga da osiguraju pristup vodomjeru na način da nije zaključan ili na sličan način nedostupan. Odstupanja od navedenih datuma moguća su uslijed nepovoljnih vremenskih uvjeta ili nastupa drugih nepredvidivih okolnosti, ističe se u obavijesti. Radio Marija Bistrica objavio je natječaj za 28. recital Josipo Zimec Marija Bistrica 2026. Sudjelovati mogu autori s najviše 5 neobjavljenih pjesama duhovno-refleksivne tematike na kajkavskom narječju, standardu ili čakavskom narječju. Radovi se šalju u 5 istovjetnih primjeraka označeni istom šifrom uz podatke o autoru u popratnoj zatvorenoj omotnici. Radove treba poslati u elektronskom obliku na CD-u, DVD-u, USB stiku ili mailom na rmb@rmb.hr. Neuspjeli radovi koje će izabrati stručni ocjenjivački sud bit će javno izvedeni na završnoj svečanosti recitala 24. listopada. Natječaj je otvoren do 31. kolovoza, pjesme se šalju na adresu organizatora recitala Radio Marija Bistrica, poštanski pretinac 30 49 246 Marija Bistrica s naznakom za recital. Rezultati natječaja biće poznati početkom listopada. Sport. Organizacije Udruge za sport i rekreaciju Jesenje na igralištu u Gornjem Jesenju održan je 28. memorialni malo nogometni turnir za Lijepoga. Tradicionalni turnir i ove godine okupio brojne ekipe, ljubitelje sporta i posjetitelje koji su uživali u kvalitetnim nogometnim utakmicama, sportskom nadmetanju i zajedništvu koje ovaj memorial već gotovo 3 desetljeća njeguje. Naslov pobjednika osvojila je ekipa Slavek i prijatelji koja je tako uspješno obranila prošlogodišnji naslov. Među ukupno 18 ekipa, drugo mjesto osvojio je Juraj Centar, a treće KR Adapting. Najbolji igrač i strijelac je Dario Bobek iz pobjedničke momčadi, a najbolji golman turnira Matija Jagušić iz ekipe Juraj Centar. Turnir za Lijepoga dio je programa Dana općine Jesenje.
1: Vremenska prognoza.
0: I na kraju vijesti, prognoza vremena za utorak, 30. dan mjeseca lipnja. I sutra pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 19 do 22, a najviša dnevna do 37 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.

0: Opa, báto, volím já.
1: Imam zaista tremu. Molim vas, liječite mi malo. A onda kad ona dođe, razvalite se. Okej. Okay.

kako, ne znaš šta, na primjer. Molim? Ja, ja sam li... I mogu isto, ili? Ja sam Lidija Bačić, a vi slušate Radio Zlatar na 97,9 MHz. To je to, jel? Je treba ponoviti, ili? I mogu isto. Znači, uvijek slušajte Radio Zlatar, jer to je najbolji radio u ovom kraju. Velika pusa svim slušateljima.